kupujem patike u mojim snovima sve generacije. Policija crvena, vatrogasci, plavi, vrata, kolonije, škripe. U sjajnoj

Pred mano ni nobenega. Jaz sem vrh vsega. Jaz sem propeler zemlja avion. Jaz sem jezik zemlja je bonbon.

0: zrak.
1: Saj, zato pa sem predsednik.
0: ZDA.
2: Dolgcajt je. Udaril bom dol ta svet.

0: misliš muziko pa to.
1: A, zgleda, no? Nekaj zgleda.
2: Rekel si mi, da se vas pogodam, zvira, zvira.

0: dragobicima, koji...
1: ...giskem glavno glasbeno kompajno lukno, ki je ujte, da se
0: želi. Taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.